Mamete voice ne free hase. Amen. Come on, sing it. Hey, boy. Amen. Beta. Yo beta. Asi. Ayakata. Hey.